0: Sure, and you ever was a giver to her?
1: No, what is that? I don't remember what is that.
0: Something's in the cat, the
1: cajole. But just, it is kind of mean, he wasn't there, so I worry.
0: Snow hustle.
1: Yeah.
0: Name candy?
1: Yeah.
0: Kanske kunde du säga att det är ett speciellt snö i Kubi.
1: Det är inte så.
0: Ja, nu. Det finns inget. Kinda, ni hittar snöskita med istället. Gej, jag bara tittar.
1: Ja, men det var bra. Jag försöker sin tjurvisa här. Vi är dem allt igen. Och har en morgon med kämmer. Så vi kan lade fräga. Maskande händer.

വളരെ തേക്ക് ചുവട് ഫാരഗസ് ബാൻഡ് പോർച്ച ഈസ്റ്റർ കഗ ഹൈ ഓണേഴ്സ് പോർച്ച വിശ്വസ് വാൽമജരാഗസ് ഫസ്റ്റ് നാ ഇരിജ ഹുൻ തരസ് ഞാനോ കലുയ കുരുഷ്ടേ വാഷ്ടേ കുരുഷ്ടേ വാദായ അരക്ക് ചുവട് ചെറിയ ഫാർപ്പുഷ്ടേ തുമ്മി ഏറെ ചിങ്ങിച്ച് കുറേ വിഷയ Couldn't van because it's too far to get it. It's like be a the Kutuni net, be vaner water going. We snug a couple of shaft and the Mrs. Derivation to the way you lock the for you cut over the sun. It happens and it won't in the liaison because he worked it. Well, it had been, you know, what it does, and he called me Kitigatari, which I did just like the last time. Kasih kalau faham betul kan, tapi ya saya ada clock. Saya sokshat tahu, saya skype clock tu, dan ada ni kita ada clock, kita kira ada ni. So langsung bini, jadi ni ada bawa dek saya kiri kita ada tu. Bini pasal ni orang tu, ini sudah pasal dek. Bini kau ni ada dek, dan kalau saya mahu kau, sekali saya kau, itu satu wajar saya ya betul ni ada rupa. Jadi saya fikir tu. Jag hade inte fått dem till en väg där sen barn och hår är kom och ni ihågar. Jag kunde inte bli mig ihågar att fått dem till en. Vi ser honom i farge som båda i. Det är väldigt vant för kärkande i samarbet. Det är bara särskilt. Det är speciellt när jag var i mor. Ni är var i mor och vi är där i. Ja, så här är vi i närhet. Så det är en sån här. Så nu är det samma sak.